City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno. Dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: 21. junski dan, pretežno sunčano prije podne, a onda postepeno na oblačenje koje ponegdje može donijeti kratkotrajne pljuskove. Jutarnje temperature od 14 do 23, a one dnevne od 29 pa do 37 stepeni. Dakle, stigao najavljivani toplotni talas. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 64 do 96 vazduh je trenutno umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 22 stepena, 1006 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 18 u Sarajevu, 21 izmjereno u Tuzli i Zenici, 22 osim u Banja Luci i u Doboju, Prijedoru i Bijeljini, 24 stepena u Mostaru, 25 u Neumu, a najtoplije Trebinje gdje trenutno 28. Sutra ponedjeljak, 22. juni, sunčano uz umjerenu oblačnost, a u drugoj polovini dana ponegdje su mogući kratkotrajni pljuskovi. Jutarnje temperature od 14 do 22, a one dnevne od 29 pa do 37 stepeni. Isto vrijeme nas očekuje u utorak, srijedu i četvrtak. A nekoliko osoba povrijeđeno je tokom snažne oluje koja je pogodila Cirih, uključujući 16-godišnju djevojčicu koja je teško povrijeđena nakon što ju je pogodila grana, saopštila je Ciriška služba civilne zaštite i spasavanja. Hitne službe intervenisale su zbog oborenih stabala i grana, blokiranih puteva, opasnosti od struje, letećih krkotina i poplavljenih podruma. Tokom dva časa koliko je trajala oluja, hitne službe zabilježile su 730 poziva vatrogascima i 130 hitnoj pomoći.
1: Za grčeve u mišićima, dobar. Za energiju tokom dana, dobar. Kada zaboli glava, dobar. Za miran san, dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.

0: Šu.
1: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.

ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedjeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedjelja, prvi program Big Radija.

Toliko od grupe Neprijatelj prelazi Zeku iz Novog Sada, večeras i noća su urbanoj ekstravaganciji. Evo upravo oni nas uvode i u drugi sat ovog izdanja, nadam se, vašeg omiljenog zvuka i vaše omiljene emisije. Ok, bile su to pjesme Ostani budan, Pomozi mi i Sud, prije toga i specijalna premijera u osnovi banjalučki, ali to je sada faktički banjalučko-beogradski projekat i bend Kult, njihov novi single, aktualni single Hey My Friend Apartheid. Hey My Friend Apartheid i specijalnoj premijeri u ovom izdanju emisije Urbana Ekstravaganca. Što se tiče benda Neprijatelj prelazi Zeku, evo, ponovit ću još jednom. Grupa iz Novog Sada nastala 2012. godine. Do sada imaju 5 izdanja, najprije live demo snimak i live demo album iz 2012. Bolje nedeljom, tako se to zove, i mala ispravka, ne 2012. već 2013. Nakon toga u intervalu od 2015. do 2022. godine albumi Vreme, S naše strane ulice, Problem je u ljudima i na kraju Krv, suze, Noise. A mi se ponovo vraćamo paket aranžmanu, vraćamo se na sam početak 80-ih godina prethodnog vijeka i slušamo vokalno-instrumentalni sastav Idoli. Vlada Divljan, Nebojša Krstić, Srđan Šaper, Zdenko Kolar i ljudi koji su također svirali u ovom bendu redom Bože Jovanović, Kokan Popović, Branko Isaković i Goran Vejvoda. Grupa je postojala i radila u prvoj polovini 80-ih, konkretno u periodu od 1980. pa do 1984. godine. Bend koji je ostavio zaista neizbrisiv i ogroman trag na EXI-u, odnosno regionalnoj sceni. I to samo sa 2 studijska albuma te jednim mini izdanjem. Da, tu se ubraja jedan soundtrack, odnosno muzika iz filma 6 dana juna. Bambina, Radostan dan i Čokolada, sve tri pjesme sa njihovog drugog po redu izdanja. To je album Čokolada, objavljen 1983. Idoli u ovom izdanju Urbane Ekstravagance, i to je evo otprilike na početku ovog drugog sata.

Ne činite korak nazad, činite mnogo koraka naprijed. Uz urbanu ekstravagancu nedeljom na talasima prvog programa Big Radija, Dalibor Dado Dejanović, vaš noćni DJ, vas poziva da slušate domaću i eksiju muziku urbanog, ekstravagantnog, noćnog, jedinog pravilnog karaktera. Od alternative do komercijale, unikatno i jedinstveno, urbana ekstravaganca. Nedelja, prvi program Big Radija.

Da, najprije ste u Zagrebu imali grupu Studeni i Studeni, a nakon toga u Nišu Novembar, pa faktički se radi o istom bendu koji je predvodio upravo Goran Kostić Kosta. Dakle, najprije u Zagrebu, kažem pod imenom Studeni i Studeni, a nakon selitbe u Niš pokreće ponovo svoj muzički projekat i bend, ali ovaj put pod imenom Novembar. Čak su se na albumu De Guelo našle ne neke, već i rekao bih većina pjesama pripremljena za svoje vremeno, ipak ne objavljen debitanski album benda Studeni Studeni. Uglavnom, vi ste večeras i noćas evo slušali s albuma De Guelo redom numere Rođendan, Sada znam, Teško vrijeme i Samoubijanje. Prije toga u ovom izdanju emisije Urbana Ekstravaganca za vas su također svirali Električni orgazam, Neprijatelj prelazi zeku, Banja Lučka grupa Kult, pa onda Idoli, Dejan Gvozden iz Kristala, Dasist Walter, Debeli predsjednik, Delimanos, Decayed Earth, a bili su tu i Edo Majka i Jazz Orkestar HRTA. Vrijeme je da vas pozdravim onako odjavno i vrijeme je da završim lagano sa ovim izdanjem emisije Urbana Ekstravaganca. Pozdrav ide uz Novosadsku, evo nam još jednog novosadskog benda. Dakle, grupu koja se zove Gift i njihov album iz 2021. godine koji slušate u cijelosti, a to je album nazvan U senci grada. Dakle, 10 numera koje su evo ispred vas redom. Korak ispred, Display, Kreni na ulicu, Party Manijak, Grad u senci, Stvarno mi, Bez ljubavi, Nikad mainstream, Oktobarski dark, Pahulje i na kraju obrada pjesme koju originalno izvodi Josipa Lisac, a to je numera Gdje Dunav ljubi nebo. Gift su Jovan Matić kao pjevač i gitarista, Olivera Budošan kao klavijaturistkinja i prateći vokal, bas gitara Žarko Dunić, a za bubnjevima Živko Grčić. Ponavljam još jednom, album je iz 2021. godine, objavljen od strane etikete Maskom Records. Dakle, beogradska izdavačka kuća, grupa Gift. I to bi bilo onda i definitivno to od mene za vas večeras i noćas. Ako nakon toga bude bilo dovoljno vremena, mogli biste čuti ponovo grupu Novembar sa još 4 pjesme, ali o tom potom. Pripremljene su Buntovnik, Čovjek sa idejama, Geometrija ljubavi i na kraju numera Okrutna i tiha. Imate veliki i gigantski, ali ovaj put odjavni urbano ekstravagantni pozdrav od sveg srca uz novosadsku četvorku po imenu Gift. Ponavljam još jednom, album U senci grada i redom pjesme Korak ispred, Display, Kreni na ulicu, Grad u senci, Stvarno mi, Bez ljubavi, Nikad mainstream, Oktobarski dark, Pahulje i na kraju obrada pjesme Josipe Lisac, Gdje Dunav ljubi nebo. Vaš večernji i noćni DJ Dalibor Dado Dejanović, alias Urbex 3D, Over and Out, uz grupu Gift, uz njihov album U senci grada. Urbex, laku noći, Urbex do slušanja.